0: Men jag stoppar det och säger, vilket spel var det?
1: Witcher 3 satt Marta. Marta satt och spelade det på lördag och det såg jag på PlayStation för att kunna se alla vänner mina kan sitta och spela.
2: Men har kvarandra som vänner inne på PlayStation 5
1: ja. Och då jag såg att Marta spelade Witcher 3 på lördag. Så som jag autom på Reiseradion.
2: Det stämmer, jag gjorde det.
1: Absolut kom vara inne och spela spel om sommaren och hej, fucking spel någon sommarspel.
0: Ja.
1: Spill någon deilig sommarspel. Fläck upp, hvis du har en Nintendo Switch 2, den konsolen som kom ut i fjor, så kan du spela gamla GameCube-spel på den. Och då kan du spela The Legend of Zelda Wind Waker, för exempel.
0: Är det ett sommarspel?
1: Ja, det är definition av ett sommarspel, min man.
0: Ja.
1: Det startar på en fantastisk öde ö. Det är sol, du kan hoppa ut i vannet där. Allt som är vann och svämning, det gör det automatiskt sommar. Dra ut på ett stort äventyr i en båt där. Så du måste dra sig vitt, bara spela ett sommarspel.
0: Ja.
2: Inte sant? Och, men brettspel då?
1: Ja, såklart brettspel.
2: Är vi mötet sommar och brettspel?
1: Ja, ja, ja, ja. Altså, men åpna upp vinduet då.
0: Ja, åpna upp om du bor i Rio de Janeiro kan du spela. Och apropå Rio de Janeiro, här kommer Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen.
1: Jesus.
3: För tanken blir för tung och vägen är så lång. Och fjällarna allt för hög och dalarna allt för trång.

0: det var Lana Del Rey sin Doing Time. Nu ska vi höra en låt från Makosir och för han är det en ting som har fyllt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag eller fantes på något. Visst det är mening, det är liksom det där det jag har tänkt på hela livet och det är det som har hjulpet mig mest och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så woof, da är jag tillbaka I slaget liksom.

The Boys of Summer, det sang Don Henley, og før det så hørte vi Oblan med låta Hot Air Balloon. Nu ska alltså jag uppfri ett önske här som ho Eirin har Eiril beklager har önskat sig I appen NRK radio och det är ju sånt att det är ett landsdel som ligger bäst an I avstämningen med och det är Nord-Norge och det är flera som säger att det är för den flotta midnattssola på sommerstid. Og en som også liker midnattssola, det jo Sara Larsson fra, ja, hun fra Sverige. Og Eiril har ønsket seg å høre Lush Life, og så skriver hun det var en veldig fin sommersang, og den skal du få høre, for jeg helt enig med deg, Eiril.

Det var Sasinja sammen med Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli. Nu är det snart klart för nyheter och dagens här I NRK P1 och I dagen så står Anniken Sande klar och ska bland annat ha besök av NRK sin fotbollsexpert Kristoffer Løkberg. Och då ska de självklart snacka om det här köpen den tyske klubben som har köpt vår allra kära Nyland. Men först Raga Rockers.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild är det som gråter över det som är över. En liten påminnelse nå till alla som är ute och körer om att det kan vara lurt och inte tråkka fart på gaspedalen. UP har haft fartskontroll på E18 vid Bensrekrysset I Holmestrand nå I eftermiddag och 38 chaufförer fick vart sitt förenklat förelägg under denna fartskontrollen. Det var I 100-zonen de höll kontroll och den högsta hastigheten som blev målt var 136 km I timmen. En bilförare mistade förekortet som följd av för många prickar. Men alltså 38 förelägg på ganska kort tid då. På E18 I eftermiddag. Så Og jeg sier jo ikke dette for at du ikke skal få bot. Jeg sier jo det fordi at det grensa der for en grunn. Hold deg til grensa. Ikke tråkk for hardt på pedalen og kjør forsiktig. Dette Bryan Adams frem mot nyhetene Run to You.

0: Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.